Rëjem dhe You Are The Reason në presenca të Augusto Pires dhe të buz 6 minutus dhe shdo saltorin qërem shkondjari u dhe kape vë buz dhe të rëzere të u dajnë më këtim më drugada.